0: رادیو صدای ترکیه.
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
2: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه.
3: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
5: Айч радио Воча Тюркия.
6: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
10: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
12: Олди радио глаз Тюркия.
13: Гидар радио мурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.